ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਕਰੀ ਸਦਕੀ ਲਾ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣੇ ਊਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ਫਿਰ ਕੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਤੋ ਗੁਰਿਅਨ ਪਉ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀਉ ਆਪੇ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਲੋਗਾ ਆਪ ਨਿਰਵਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ਆਪੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਸਚ ਨਿਆਈ ਸਭ ਚੁੱਕੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੀਉ ਜਿਹਾ ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਤੇਹੋ ਕਹਿਆ ਤੇ ਸਰਸ ਆਇਆ ਜਿਨ ਭੇਦ ਲਹਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਉ ਮਾਂਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਤ ਕਰ ਪਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ ਤਿਤ ਕਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਤ ਤੈ ਕਰ ਸੋਹੈ ਜੋ ਤਨ ਕੰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀਉ ਸਾਗਣ ਬੰਤੀ ਸਾਬੜ ਭਾਗਣ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਘੜ ਵਿਚੱਖਣ ਜੋ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ਆਚਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਬਰਾਈ ਜੋ ਫਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਉ ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਫਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਲਾਏ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਧਾਰੀ ਜੀਉ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੋਜਰ ਖੋਜਰ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਣ ਬਣ ਅਵਗਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹਰ ਹਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਉ ਆਣ ਬਲਾਵੈ ਜੀਉ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਵਿਚਰਤ ਮੁਖ ਗਿਆਨਾ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮਾਸਣ ਚੌਰਾਸੀ ਇਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਉ ਅਨਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਾਪਾ ਗਵਨ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਬੋੜ ਬੋੜ ਉੱਠ ਧਾਵੈ ਜੀਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਇ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ ਮੰਤਨ ਸੀਤਲ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਘਟ ਪੀਤਰ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ਮਾਂਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਪਰਮਪਰ ਦੀਵਾ ਗਾਮਿਆ ਗੋਚਰੈ ਲਖਿ ਭੇਵਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰਮੰ ਗਾਤੀ ਜੀਉ ਗੁਰਮੁਖ ਮਧਸੂਦਨ ਨਿਸਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਾਤੀ ਜੀਉ ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਨਿਰਵੈਰਾ ਕੋਟ ਜਨਾ ਕੇ ਪੂਜੈ ਪੈਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਜਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਸੋਈ ਭਗਤੇ ਕਾਤੀ ਜੀਉ ਅਮੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਤਿਤ ਤਰੀਐ ਗਤ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ ਜੀਉ ਮਾਂਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਉ ਭਾਣੇ ਉੱਜੜ ਭਾਣੇ ਰਾਹ ਭਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵਾਹ ਭਾਣੇ ਭਰਮ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੁਨੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਅਗਾਮਿਆ ਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੀਉ ਖਾਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਕਤ ਮਨ ਆਘਾਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਰਨ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੈ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਧ ਧਾਵੈ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋ ਗਈ ਹੋਂ ਪੀੜਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ਬਾਰਕ ਵਾਂਗੀ ਹੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਿਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਉ ਮਾਜ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे उचे अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो। दुख भंजन निधान अमूले निरपो निर्वैर अथाह अतुले अकाल मूर्ति अजूनी संभव मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायण मंत्र बतायण गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई इस मत गुरु ते पाई नानक की तर तू है ठाकुर हर रंग पार परीवा जियो। माज बहला पंजवा धन सुवेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया धन मूरत चसे पल घड़िया धन ओ दिन संजोगा जियो। धन सुवेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया धन मूरत चसे पल घड़िया धन सो ओए संजोगा जियो। उदम करत मन निर्मल होआ हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो। अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी तैं आप बखाणी गुर कहया सब एको एको अवर न कोई होएगा जियो। अमृत रस हर गुर ते पिया हर पैनण नाम भोजन थिया नाम रंग नाम चूज तमाशे नौ नानक कीने भोगा जियो। माज महला पंजवा सगल संतन पै वस्तिक मांगों करो बेनंती मान त्यागों वार वार जाई लख वरिया दे संतन की धूरा जियो। तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते वरसावै अवसर करो हमारा पूरा जियो। दर्शन तेरे भवन पुनीता दर्शन तेरे भवन पुनीता आत्म गढ़ बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुर जीवड अवर न सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी दुर्मत बिनसी कबो दय भागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो। माज महला पंजवा विसर नाही ही वडदाते कर कृपा भगतन संगराते दिन सरैण ज्यों तुद ते आई ये दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई सब किश दिया भलिया जाई आनंद बनोद चोज तमाशे तुद भावै सो होना जियो। जिसदा दिता सब किश लैना छत्ती अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सा सास तेरे गुण गावा ओठ नानक गुर चरणा जियो। माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद भाई सोई जप जो प्रभ जियो भावै भाणै पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावै जो साहिब तेरे मन भावै तू संतन का संत तुम्हारी संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करें प्रतपाला संत खेलें तुम संग गोपाला ज्यों अपने संत उद करे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो। हुन संतन कै मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन भाने तिन कै संग सदा सुख पाया हरस नानक तृप्त अगाना जियो। माज महला पंजवा तू जाल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रक तिखारे
तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारक पी खीरिया गावै ज्यों निर धन धन देख सुख पावै। त्रिखावंत जल पीबत ठंडा त्यों हर संगे मन पीना जियो। ज्यों दियारै दीपक परगाशा परता चितवत पूर्ण आशा। मिल प्रीतम ज्यों हो ते आनंदा त्यों हर रंग रंग त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हम राहम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बडार नहरिया। अवर साध चक सगले देखे मन हर सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर हुवै सो नाम रस पावै। नाम निदान तिसै परापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्तिया घाना जिन हर साध पाया सो ना हिंडुलाना। तिसे परापत हर हर नामा जिस मस्तक पागीठा जियो। हर एक सहाथ आया बरसाने बहुतीरी तिस लग मुक्त पए कनेरे। नाम नदाना गुरमुख पाईऐ कहो नानक विरनी डीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावै जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेकत भय पुनीता सगले उधारे भाई मीता। अगामे गोचर अपना स्वामी गुर कृपा ते सत्याई जियो। जां को खोजै सर्ब उपाए वडभागी दर्शन को बिरला पाए। ऊचे अपारिय गोचर थाना मैल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे जा नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर ध्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत हर ध्याई सगलिया वरदा जियो। नाम अवखद मोको साधु दिया किलबिक काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सपीरा सगल बिनासे दरदा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा। सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे कहो डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए गुर भेट थों गई बलाए। सास सास हर गावे नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संग राता प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसों सेवक ठाकुर ही काया हर जियो। काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक यंत्र बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सबिद जानै ठाकुर के सेवक हर रंग मानै। जो किश ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया बहु न लेखा पुछ बलाया। तिसे विकै नानक कुरबाणी सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवा सब किश कर मैं बाहर नाही बाहर टोलै सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। चिम चिम वरसै अमृत धारा मन पी वै सुन शब्द बिचारा। आनंद बिनोद करे दिन राती सदा सदा हर केला जियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूखा हरिया।
ਸਮਤ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਹੈ ਸਮਾਇਆ ਤਿਉਂ ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਮ ਕੱਟੇ ਕਿਵਾੜਾ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਵਲਾ ਜੀਉ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਤਿਸ ਬਿੱਟੋ ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਤੋ ਦਿਆਰਾ ਦੇ ਜੀਉ ਤਿਸ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਹੈ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇਵਾਂ ਤਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੁਪ੍ਰਭਲਾ ਦੇ ਜੀਉ ਸੇ ਬਡਭਾਗੀ ਜਿਨ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੈ ਮੱਧੇ ਅਲਿਪ ਨਿਰਬਾਣੇ ਸਾਰ ਕੈ ਸੰਗੁਨ ਭਉ ਜਲ ਤਰਿਆ ਸਗਲ ਦੂਤੇ ਉਨ ਸਾਧੇ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ।

ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੀ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ, ਹਰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦ ਫੈਲੀ, ਜਾਣ ਵਿਸ਼ੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ, ਸੰਤਾਂ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਏ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਵਿਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੁਰਲੱਭ ਦੇ ਖੋਈ ਅਗਿਆਨੀ, ਜੜ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੇ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੂਰ ਪਿਆਣੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਵਾਸਾ ਜੀਉ, ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਟੂਟੈ ਮੂਲੇ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਕਾਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸਾ ਜੀਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ ਰਹੇ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ ਜੀਉ, ਜਿਸਕਾ ਸਤ ਇਸਤੇ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੀਂਹ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ, ਗਇਆ ਕਲੇਸ਼ ਪਇਆ ਸੁਖ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੀ ਜੀਉ, ਜਿਸਕੇ ਸੇਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਰਖਵਾਰੇ। ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਜੀਉ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਦੇ ਮਨਹਾਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤਾਣੇ, ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੀਉ, ਮਨ ਕੀ ਇੱਛ ਪਜਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਕੀਆ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਰਸਾਲੀ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਪੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਜੀਉ ਪਿਣ ਸਭ ਰਾਸ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਈ, ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਦ ਭਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਸਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੈ ਬੈਕੁੰਠ ਤਥਾਈ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਦਾ ਦਿਸ ਵਰਤਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਬੁੱਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਉ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਤਿਸੈ ਮਨਾਈ ਜੀਉ, ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਸਾ ਸਾ ਸਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰ, ਸਭ ਤਿਸੈ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਰ ਧਿਆਈ ਜੀਉ, ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਤੁੱਠੇ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਬੁੱਠੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਲਿਵਯੰਤਰ, ਸੋਰਾ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ, ਅਗਾਮਿਆ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰਾ, ਘਟ ਘਟ ਯੰਤਰ ਵਰਤੈ ਨੀਰਾ, ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜੀਉ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ,
सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम कै भाणै जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारै जन्म मरण रोग सब नवारी। नानक दास की प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा। कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करतै दुखा डेरा ढाया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई बिखरा थान न दिसै कोई। मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो। जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु न जापै। अपनिया संतां नू आप सहाई परब भरम भुलावा लाया जियो। चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वपारो। सहज आनंद गावें गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो। मांज महला पंजवा। सो सच मंदर जित सच त्याई है सुरदा सुहेला जित हर गुण गाई है। सतरत सुहावी जित वसै हर जन सचे नाम बिटो कुरबानो जियो। सच वडाई कीम न पाई कुदरत कर्म न कहना जाई। त्याय त्याय जी वह जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो। सच सलाहन वडभागी पाई है गुरप्रसादी हर गुण गाई है। रंग रते तेरा तुद पावै सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत न जाने कोई थान थनंतर सच्चा सोई। नानक सच त्याई है सद ही अंतर जामी जानो जियो। माज महला पंजवा। रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला। घड़ी मूरत सिमरत पल बंजै जीवन सफल तथाई जियो। सिमरत नाम दुख सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे। भै पौ भरम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वाडू च अपारा नौ निध नाम भरे भंडारा। आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै साधर वाला। देह दान नानक जन मंगै सदा सदा हर त्याई जियो। मांज महला पंजवा। ऐथै तू है आगै आपे जी जंतर सब तेरे थापे। तुर बिन अवर न कोई करते मैं तारे उड़ तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी। जिन सेवया तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुवै हरी जियो। नाम अवखत जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया। हर कीर्तन गावो दिन राती सफल इहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास वारिया घट घट यंत्र पार ब्रह्म नमस्कारिया। एक स्विण होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो। मांज महला पंजवा। मन तन रत्ता राम प्यारे सर्ब सदीजै अपना वारे। आठ पहर गोबिंद गुण गाइयै बिसर न कोई सासा जियो। सोई साजन मीत प्यारा राम नाम साध संग बिचारा। साधु संग तरी जै सागर कटिये जमकी फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा। काम क्रोध किलवे गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो। पूर्ण भाग पए जिस प्राणी सार संग मिले सारंग पाणी। नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान ग्रस्त उदासा जियो। मांज महला पंजवा।
सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपया, बिनसे आलस रोगा जीउ। जाके गृह नाम निधर पाई, तिस मिलिया जिस पुरब कमाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जीउ। खिन मैं थाप्यो थापण हारा, पियकंती आओ पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सृष्ट तराई, अपना नाओ आप जपाई, गुरु बोहित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। मांझ महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखै सा भली जाए, सोई सयाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागै, जिस लाए लाए सो चरणी लागै, ऊंद कंवल जिस होए प्रगाशा, तिन सरबन रंजन डीठा जियो। तेरी महिमा तू है जानै, अपना आप तू आप छाणै, हम बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। तू नरवैर संत तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरै कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवै, बिनस्या भ्रम पाओ ठा जियो। मांझ महला पंजवा, झूठा मंगण जी कोई मंगै, तिस कौ मरते घड़ी न लगै। झूठा मंगण जी कोई मंगै, तिस कौ मरते घड़ी न लगै, पार ब्रह्म जो सद ही सेवै, सो गुरमिल निचल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावै अनदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस मिलै स्वामी, जिसके मस्तक लैणा। चरण कमल भगता मन मुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय, जिस सिमरत वर ने चल पाई है, नानक।